0: mamna. Ti çava iş name. İnşallah te başı.
1: Aşta çeyfenin ta çedve.
0: Valla mi biz bu namle te jikala ki teşin. Gano sinda te çava bu. Te ne ki jüye rabu esbek ne bu jname.
1: La havle ve la. Rabu at mehe.
0: Valla mi biz bu ibar hana ki behna te tüçüke. Khudet ala te selameti bke rabbi.
1: Te eser goti hana ke khudet ke. Behna mi jiyata çeytira.
0: Jname kabu ke te çava ne başın.
1: خودیکی محی اشتغالیت ایچ رو فرور از نبالا دبز من برد و خلاص
0: دا خودت علا از راین بسرد دا بشین ربی
1: ایت قربان آمی بی چاویت اللی پوکتا خانی امی ایت بمریجی زاین بگیتا
0: کرو تفا پیکاتا تا تلیفونی دا در کت تیارو ها جنامی ام بیادی والله وست دی مصر کولیت کا خوا وست دی باجاری حم مکیشی بگرینم کلی کا گو است دینم تش من بيجي مالا تنعبا الو كرو غيتي الو عن شايا كچي هان كچا جاميرا متنا بيجي خود سوي صبا خودي بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبرا طيارة چاش ورچي كتشي سبك ما سبك دين حياة قواز بيب ما قوي دنيا خرابة بيب